osoba. Među njima je i policijski službenik osumnjičen da je zloupotrebom službenog položaja pripadnicima kriminalnih grupa dostavljao podatke iz sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i pomagao im u pribavljanju lažnih identiteta. Čuli ste vesti. Tvoj Lifestyle Radio.

Investitor iz Angole dođe u Srbiju. Istakao je da postoje mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, posebno u poljoprivredi. Predsjednik se zahvalio predsjedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sastala se danas sa parlamentarnom delegacijom Republike Koreje, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Trending hitovi.
4: I samo dobar bit.
3: Radio.

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Trending hitovi.
2: I samo dobar beat. S3.
3: Sofi, jesi ti radio? Rekom.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Trending hitovi.
4: I samo dobar beat.